No ja hani te kase porrumme. Eller ka ju blå höjt upp i ski. Och ej kloka in i min lomme. Det är sommar ute och sola skin. Och ruslan är på lokale. Där dansar ungdomar chini mot chin. Och små berta kurra och male.

lite busking i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussar och har det bra, solen går ner bakom kärka.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Du hører på Radio Tromsø.
2: Sportiga Marie har min sympati, hon är toppen. Hon följer sin plikt ut i sitt distrikt med hela kroppen.